0: We Belong, og der du hører hjemme, det sammen med meg, hvor vi hører høydepunkter fra morgenklubben hele sommeren her på Radio Norge. Vi starter dagen som alle andre dager med en topp 10-liste fra Geir.
1: Morgenklubben med lovende ko på Radio Norge presenterer topp 10-listen tegn på at du bokser. Plass nummer 10.
2: Du har spyttebøtte i hvert rom.
1: Ja. Plass nummer 9.
2: Du pusser ikke tenna.
1: Hva gjør du da?
2: Nei, du legger tannkremen rett i tannbeskytteren, vet du. Gnukker litt frem og tilbake.
1: Ja. Så, ja. Plass nummer 8.
2: Du vet ikke forskjell på sirkel og firkant.
3: Hvorfor ikke?
2: Nei, for altså, bokseringen jo firkant da.
1: Ringen er firkantet. Snedig. Plass nummer 7.
2: Ja, du sliter jo veldig med Lego da.
3: På grunn av handskene.
2: Ja,
3: ja, jeg skjønner.
1: Plass nummer 6, tegn på at du har bokser.
2: Du har alltid et svært gnagsår på magen. På grunn av det der belte, vet du. Det der digre beltespennet.
3: Ja, det gnager jo, litt det der, altså.
2: Det går jo med like mye metalt som på folkevogn.
1: Jeg ser liksom, ja, den var snedig. Plass nummer 5.
2: Du har en dame med plakat på soverommet som forteller deg hvilken runde du på.
1: Nå snakker vi hanky-panky her altså.
2: Og en runde til, Ole. En runde til, klarer du.
1: Plass nummer 4.
2: Du storforbruker av dekkstift og luktesalt.
1: Ja, luktesalt. Ja.
2: Det vel ingen andre enn boksere som bruker luktesalt?
3: Nei. Ja, bruker de luktesalt, ja?
2: Ja, ja. De får det opp i nesen. Ja.
1: Plass nummer 3.
2: Du bruker morgenkåpe på jobb.
1: Ja.
2: Med navnet ditt på hvis du skikkelig god.
1: Og litt høy musikk også. Mm. Ok, plass nummer 2.
2: Når du møter sauer, da setter du deg ned.
3: Hvorfor det?
2: Det bjelle, vet du. Det bjelle ringer. Bjelle. Da.
1: Og plass nummer 1 på topp 10-listen da. Tegn på at du bokser. Er det plass nummer 1?
4: Du kan bare telle til 10.
1: Ja, selvfølgelig.
2: For da er det game over.
1: Game over, så står det og teller ned, og så er det bare hendene i kryss, og så er det, og så er det natta.
2: Ja.
1: Det var topp 10-listen vår, tegn på at du bokser. Gratulerer med dagen til alle som ikke boksere, men gratulerer med dagen til Ole Klemmesen, som har bursdag i dag.
2: Gratulerer.

0: I Love Rock and Roll fick du på Radio Norge, hvor du også får flere høydepunkter fra morgenklubben hele morgen. Og Kim sitter klar med...
1: Dagens fun fact I dag en slags topp 5-liste over grønnsaker nordmenn ikke liker.
2: Nei,
1: okay. Jeg har lyst til å starte med førsteplassen. Kan vi bare gjøre det?
2: Ja.
1: Artisjokk.
2: Artisjokk?
1: Ja.
2: Ja, det var et artisjokk.
1: Ja, altså 26% av nordmenn liker ikke artisjokk.
2: Ja, det fått ikke de...
1: Har spist det riktig.
2: Ja.
1: Fordi fy fader og godt det kan være.
2: Ja, det
1: jo
2: helt
1: altså, hvis det
2: langt. Men det tar så lang tid.
1: Det tar
2: så lang tid. Ja, det jo, du må sette en dag.
1: Ja, man må det.
2: Ja.
1: Squash.
2: Squash?
1: 19%.
3: Ja, det litt kjedelig.
1: Jeg enig, jeg ikke så glad I squash heller, men det kan også
2: det kan være
1: veldig, veldig godt.
2: Det kan ta lang tid å lage det, ordentlig.
1: Sellerirot?
2: Sellerirot?
1: 16%.
3: Men det må du ha, du kan jo ikke sitte og gomle på en sellerirot, du må jo ha det
1: I noe.
3: Ja,
1: men det jo så mye god smak.
2: Ja, men det jo helt...
1: Men det tar lang tid.
2: Ja, det tar lang tid. Og så folk vet ikke hvordan de skal bruke det, men det tar lang tid.
1: Det tar lang tid. Fjerdeplassen, da det soppen.
2: Soppen?
1: Ja, 15% liker ikke sopp. Men det tror jeg konsistensgreie. Ja. Folk som sliter med sopp, det ikke smaken
2: Ja, for det folk som ikke skal ha på pizza og sånt nå
1: ja.
2: Men skal du lage ordentlig sopp, det tar lang tid
1: Ja, det tar lang tid, det vanskelig å fjerne skal, ja.
3: Skal du finne noe, vet
1: du? På femteplass det spinat
2: Spinat?
1: 12%
2: ja.
1: Det listen, altså, topp 5 grønnsaker nordmenn absolutt reelle, ikke liker
3: Spinat, det tar veldig kort tid
2: Det den som tar kort tid, det jo bare oppe I pannen
3: Men du blir jo så skuffet når du hiver en hel søpplesekk opp I panna Så det litt mer igjen I hjørnet når det ferdig
2: Ja, ja, det sånn at du ser sånn bil sånn som smugglet Så det bare tyter du sånn spinat I det hele tatt Og så det sånn 10 minutter senere Så det sånn bitteliten sånn kobbegryte Bitteliten med litt
3: annet det nesten litt sånn som katt Som de sitter og gommler bort på Grønland
2: ja.
3: Må jo ha en hel koffert for å få litt brannet stemning
1: det sånn det funker? Jeg, aldri, jeg har ikke sett det.
3: Det for alle blitt tatt, vet du, for man må ha med seg så mye.
2: Det sånn Katt, det sånn de tygger på?
3: Ja.
2: Det Somalia det vanlig?
1: Ja, ja, ja, ja, ja
2: det. Det Radio Norge du hører på, det var dagens fun fact om grønnsaker. Men altså plass nummer en?
1: Det var artisjokk.
2: Artisjokk, det det minst populære av grønnsakene. Dette Radio Norge, og så ønsker jeg en god...

0: Radio du, Roxette på Radio Norge. Og hvis du har stått opp og føler deg litt sånn groggy og surrete, så du altså ikke alene.
1: Kim soser og holder på med sitt.
2: Jeg holder på med mitt. Jeg vet ikke om dere har fått med dere sånn egentlig, men sånn privat jeg litt surrete.
1: Nei.
2: Synes du det? Jeg litt surrete av meg. Ja. Og I dag har jeg så innmari vondt I hodet. Jeg skal fortelle dere hvorfor jeg har vondt I hodet.
1: Ja, hvorfor har du vondt I hodet?
2: I dag tidlig så sto jeg opp, og så var planen egentlig at jeg skulle vaske håret. Og det kjente jeg da jeg lå I sengen og klokka ringte litt tidligere enn vanlig for at jeg skulle rekke det. At sånn, det blir ikke I dag. Det orker jeg ikke.
1: Nei.
2: Men så jo heldig som har tørrshampoo.
1: Ja.
2: Og tørrshampoo jo lurt å ha for å freshe opp håret litt. Syns dere jeg har fresht hår I dag?
1: Nei. Nei, men det veldig sånn glatt bakover.
2: Det veldig glatt bakover.
1: Ekstremt glatt. Det ser ut som du har hjelm eller sånn badehette.
2: Helt riktig. Og jeg tar jo opp tørrshampoen og sprayer I vei og ordner og styrer på badet. Og så finner jeg plutselig ut at jeg bruker en deodorant.
3: Du lukta. Og derfor du lukter så helt nydelig.
2: Jeg har sprayet hele huvudet med en deodorant.
1: Og det har du ventet så lenge med å si.
2: Herregud. Og det sånn antiperspirant, sånn skikkelig med aluminiumsklorid.
1: Ja.
2: Så jeg har jo fått meg aluminiumsklorid I hele huet.
1: I hodebunnen også?
2: Og I håret. Ja. Man løfter jo opp håret og sprayer.
1: Ja, så du har fått det på I...
2: Men jeg skjønte ikke hvorfor jeg sto på badet. Sånn. Fikk ikke puste, det var så
1: jævlig. Nei, men I all verden...
2: Jeg tror ikke du kjenner noe særlig på det, men Nei, det jo bare...
3: Du må lukte opp I huet.
1: Fy faske!
3: Nå må jeg lukte.
1: Jeg synes det var veldig rart.
2: Det dritekkelt.
3: Er vi litt, det nesten litt på blanding av duftlys og vondeball.
1: Det nesten sånn at det lukter ikke svette da, men du får den der armhule
3: armhule-feeling. Sånn som ikke har giddet å vaske seg, som bare drar en runde med deoen, ja.
2: Så her sitter jeg da, med deo I håret.
1: Ja,
3: det lukter godt da.
1: Oi. Deo Laila der altså fra Nærsnes. Den grei. Det sikkert noen som står og tar ting under armene nå. Men det har Kim I hår,
3: ja.
1: Det bra. Dette
3: Og tørr sjampo under armene. Ja,
1: dette kan jo utvikle seg. Dette Radio Norge. God morgen da vel.

0: Maybe Beatles på Radio Norge, og tiden har kommet for å gjette litt.
1: Hvem lyver, og hvem snakker sant? Her er Bløffmakerne.
2: Hvem har bommet med frukt? Hvem har bommet med frukt?
3: Ja, det har jeg gjort. Jeg skulle være litt ålreit. Det hender jo at datteren min på 7 år har med masse veninner hjem, og så lager jeg middag til de, og så tenkte jeg, nå skulle vi ha dessert, skulle ha fruktsalat, ja. Bare handlet inn mango, ananas, kiwi, altså alt som var. Og så kom jeg hjem og sier sånn, jeg liker ikke ananas, jeg liker ikke mango, jeg liker ikke kiwi.
2: Nei.
3: Så sånn, jeg bomma helt med den fruktsalaten. Sånn, det var ikke én frukt som alle likte, skjønner du? Det var en som ikke likte den, en likte ikke den, en likte ikke den, så jeg kunne ikke blande det sammen, så det var bare styr. Jeg bomma helt på frukt.
2: Nei, jeg bommet styggelig med en clementin her, som jeg skulle da, hadde jeg kjøpt, en liten pose, og så skal jeg gi en til Geir, kaster den, treffer midt i brillene til Geir.
4: Nei, du klarer jo ikke å treffe med noe. Nei, da, det stemmer
2: jeg
4: ikke.
2: Jeg bommet jo på hendene dine.
4: Nei.
2: Husker
4: nei,
2: du ikke dette?
4: Nei. Det er meg dette her. Dette her er på danskebåten. Unnskyld, på Kielferja. Det er jo sånn enarma banditter. Og der var, så jeg det at den her, nå er det ganske bra podd her.
2: Bra med frukt.
4: Nei, bra med, ja, for det kommer de der fruktene, vet du.
2: Ja.
4: Men så kunne du bremse, med den der armen.
3: Nei, det var aldri kunne.
2: Bremse?
4: Jo, kunne det. Jo, det er bare på den, så kunne du bremse. Men så var sitron og melon var så like, så jeg bremsa den på, melon, og så skulle jeg manglet én sitron. Så hadde jeg ikke sittet her i dag, for å si det sånn.
2: For å si det direkte rett ut.
3: Du har vært i Kiel enda.
4: Ja, da.
2: Eirik fra Bergen, hva tenker du om det? Hvem har bommet med frukt, tror du?
5: Oi, nei, det har jo vært artig. Og så ser jeg deg hive en pose med clementiner på Geir.
2: Ja, det var bare én clementin ut av posen, altså.
5: Ja, men da var ikke det så spennende. Ja. Jeg kjenner meg litt igjen i historien til Kim da. Og spesielt med ananas, det er jo ikke eneste menneskemat.
3: Det er jo det, er det beste i verden.
2: Ananas og kokos?
5: Nei, det... nei. Si det.
2: Ananas.
5: Nei, jeg tror jeg går for Kim, jeg.
2: Du går for Kim, ja, det er ikke riktig.
3: Nei,
2: vet du, jeg skulle faktisk da hive en clementin til Geir, og så bare så,
4: det snakk om å treffe så grønnjævlig midt i trynet.
2: Dessverre har vi ikke opptak av det. Ja, det var... Men heldigvis er det ikke dyre briller, da, så det koster jo nærmest ingenting. Så det,
4: nei, da, akkurat der traff du.
2: Erik, du får Morgenklubbens eksklusive kaffekopp, og du skal også da få et fint verktøy sett fra Vilt, og så må du ha en fin dag på Vestlandet. God stemning.
5: Vi liker så. Ha det. Og masse god stemning.
2: Ha det.
5: Ha det bra.
2: Ha det.

0: kan jeg bli nekta innreise hvis ikke jeg identifiserer meg innen 24 timer.
1: Hva tenker du om det her, Irene? Hva tror du om dette? Hvem har 24 timer på å identifisere seg?
2: Nei, jeg tenker at du loven gjorde det veldig enkelt å utelukke deg.
1: Hæ? Det synes jeg var dårlig gjort å si, Irene.
2: Ja. Og så sa han, så dere snakker om statistikk I dag, så har jeg jo lagt merke til at det veldig ofte Kim som blir, så har disse her historiene. Mm. Litt sånn rotete og distre og klarer å rote seg opp I ting. Så ja. jeg tror jeg går for Kim, jeg.
1: Du går for Kim, ja. Det riktig.
3: Men, yes.
1: Så du kjenner igjen på en måte, har du ofte rett når du sitter og hører på oss? I
2: ja,
1: historien,
2: jeg har det.
1: Har det. Ja. Så stort sett så er det likt fordelt, men vi jukser litt med rekkefølger, og det er system på det. Det er ikke system på det.
3: Nei, det er ikke system.
2: Nei.
1: Målklubbens eksklusive kaffekopp, den går til deg, og i tillegg til det et fint verktøysett fra Vyrt, så må du ha en strålende fin dag videre. Ha det godt da!

0: You're the voice, John Farnham. Og stemmen du hører nå Espen Folkestad. Jeg produsent for Morgenklubben, og jeg gir deg høydepunkter fra den gjengen hele sommeren her på Radio Norge. Nå skal vi snakke litt om fedme.
1: Nei, så tjukk du har blitt. Ja, du har pinet det lagt på deg.
2: Noen kan føle seg litt sånn stappa etter helgen, kanskje, vil jeg tro. Nå kan man få hjelp med hypnose, det har man jo hørt om tidligere. Men i dag så står det om en sak i NRK om Jon Harald, som lurte hjernen til å spise mindre og like trening.
3: Ja.
4: Oh, ja. Og du kan bli hypnotisert i det.
2: Ja, han har gått ned resultatet 15 kilo nedover da. Ja.
4: For meg høres ut som det en eller annen fyr som har gått på slankesprøyta, tør ikke å si til kompisen som bare brukte hypnose, ja. Funka skikkelig bra.
2: Hypnoseterapeut Vibeke Vestre har hjulpet han, blant annet med at Jon Harald da, som har gått ned disse kiloene, så for seg alt fettet i en bøtte. På gulvet som står.
4: Du trenger jo hypnose for deg, det bare å si det høyt. Ja. Og se for deg en bøtte med fett.
2: Men er ikke dette, vi har hørt om røykeslutt og hypnose, og vi har hørt om sånne type ting, men det
4: funker
2: for meg.
4: Det er jo færre som røyker da, ja. Så kanskje hypnotisørene har litt av kredden for det, for det er veldig mange sånn som ble hypnotisert en gang i tiden for røykeslutt.
3: Tror du det har vært sånn felles hypnose? Sånn, som ikke vi vet om,
2: ikke vet om, ja.
4: Det kan være.
2: Kunne dere tenke det? Det har vært, altså, hvis man var litt,
4: jeg er livredd for hypnose.
2: Ja, ikke sant?
4: For jeg kan jo ikke stole på hva de hypnotiserer med. For jeg har sett på TV-program en gang hvor det var sånn at folk kom opp på en scene.
2: Ja, men det er Torgrim Holte.
4: Ja. Det vet jeg ikke, nei, det var noen amerikanske greier. Og da var det sånn, du en høne.
2: Ja, ja.
4: Og så, og så går de rundt sånn, jeg vet ikke om jeg tror på det på en måte, men jeg stoler jo ikke på den hypnotisøren. De kan jo si hva som helst. Kanskje de til og med hypnotiserer meg og sier sånn, du tror du tynn, Kim. Og så går jeg rundt sjukk, og så tror jeg bare at jeg tynn, og så har jeg ikke blitt noe sunnere.
2: Ja, jeg tror ikke,
3: det er helt til du skal ha på deg bunaden, ja. Så tror du det.
2: Og det er noe begrensninger her, selvfølgelig, men de må jo være seriøse, disse hypnotisører, også hypnoseterapeutene. Torgrim Holte, som underholder og har gjort det i mange herrens år, reiser også rundt.
3: Vi har jo vært på jobben, begge to.
2: Ja, ja, og det er fascinerende, hypnose.
4: Jeg kan ikke skjønne at det funker, skjønner
2: jeg. Nei, det er helt...
4: Hvis det funker, så må man kunne gjøre det med alle mulige ting.
2: Ja, men
4: hvorfor driver ikke alle med det da, liksom?
2: Nei, det er vel for at det er en viss skepsis da. Jeg skjønner spørsmålet.
3: Nei, men altså, det, når du har vært på sånne show med Torgrim Holte da, for eksempel.
2: Da skal du liksom ikke kunne telle til 10, for eksempel.
3: Ja, men det er sånn, men han plukker jo, han har jo da en gjeng som sitter oppe på en scene, og så plukker han ut de som han merker ikke er mottagelige, som ikke gidder å være med på dette her.
2: Ja, de
4: går jo blir vippet ut. Ja, gjør han det, eller er de i scenesatt?
2: Nei,
3: altså, dette vi har sett mange ganger. Som aldri har sett før. Altså, vi har vært på jobb med både Loven og jeg har vært på jobb med han.
4: Ja, så da funker det da?
2: Ja.
3: Det
2: funker, men han har jo så dårlig tid, for da er det i show-sammenheng, ikke sant? Så da merker vi en gang folk er tilgjengelige, altså hjernen er med på det eller ikke. Og det er jo litt dumt hvis du glemmer å gå tilbake igjen da, ikke sant? For du kan ha en knipsa, står her og knipsa, og så er du fin igjen, ikke sant?
4: Ja, du kan ikke være sammen med en sånn fyr, det er jo livsfarlig.
2: Livsfarlig, ja? Jeg har aldri sett Torgrim holdt det i øynene, noen gang. Ja, det er helt sant, du unngår å bli...
3: Stå bare med ryggen til.
2: Det er så gøy.

0: Er du hjemme allerede?
1: Ja. Har du gravd ned noe, eller?
0: Nei, jeg bare trener litt, ja, egentlig.
1: Ja, for du har ikke gravd ned noe som 180x200...
0: Som hva da?
1: Nei, senga vår da.
0: Nei.
2: Man blir litt gæren av vonde møbler. Heldigvis det salg hos Møbelringen med opp til 60% på møbler du ikke vil grave ned. Møbelringen, inn I komfortzonen.

Din første elbilferie? Hos Uno X lader du enkelt med tap av bankkortet eller mobilen. Alle Uno X-ladere lynladere, så du kommer deg raskt til stranda. Lad enkelt hos oss I hele

0: Radio Norge sommer. Start dagen med det beste fra morgenklubben.
1: Sykkelbombe!
2: God sommer til alle Radio Norges lyttere.
3: Vi håper du har en deilig sommer og at du nyter litt ferie.
2: Det gjør vi, og vi koser oss.
0: Hør alt det beste fra morgenklubben i sommer med Espen Langseth Folkestad. Hverdager fra klokka 6 på Radio Norge og i radioappen. Radio
4: Unnskyld?
5: Ja.
4: Du, hvordan får jeg lade elbilen her på Sørlandet?
5: Nei, du, det enkelt. Du går bare bort til havnesjefen der borte, så får du sånn ladebevis, vet du, som kan stemple for deg. Så tar du den med ned til meg, Britt, og hun gir deg en sånn prikk.
3: Ladeappen Elton funker i hele Norge, så slipper du å bry lokalbefolkningen.
6: Elton!
3: Enkel elbillading som bare funker.
7: Hei, du.
8: Sofaen vår brenner på gårdsplassen.
7: Nei, hæ? Det veldig rart.
8: Ja, hvem kan ha gjort noe sånt?
7: Jeg sjekker overvåkningskameraet.
8: Har vi det?
7: Ja, vi har jo det i den nye ringklokka, vet du.
8: Å nei! Nå brenner overvåkningskameraet også!
7: Camilla, nå kan jeg se deg på kamera at du holder en bensinkanne.
9: Man blir litt gæren av vonde møbler. Heldigvis er det salg hos Møbelringen med opp til 60% på møbler du ikke vil brenne opp. Møbelringen, inn i komfortzonen.

0: beste podcastene hver natt. Hør et stort utvalg av podcaster I Radio Norge-appen eller på radionorge.no. Radio Norge.
1: Se ut av vinduet her.
2: Det har blitt så fint I Drammen.
1: Det altså det vakreste som finnes. Drammen bader I sol. Vi sitter på Brunåsen da, som du sa, I 13. etasje og ser utover, altså vi kan jeg ser Norefjell fra her jeg sitter. Ja. Uten å kødde. Og så ser jeg Reistad da, bort til Lier. Det ikke så fint da, men her det så flott nå, Kristian.
3: Grunnen at vi sitter Brunåsen et hotell. Det blir kalt Brunåsen på folkemunnet fordi den ser ut som en brunost.
1: Det gjør det, som noen har tatt et par skiver av på toppen.
3: Ja.
1: Ja. Det heter Quality Hotel River Station, men det får du ikke drabenser til å si.
3: Nei, klart ikke.
1: Nei, for da føler vi oss jossete og dumme, så det vil vi ikke.
3: Man geiter seg ikke til I Drammen.
1: Ikke på den måten der. Da blir du en jævla sånn josskuk, og det vil du ikke være.
3: En josskuk.
1: Ja, og det har jeg hørt noen folk fra Brønnøy som sa at det var positivt, så sa jeg, det kanskje bare hos dere altså.
3: Ja.
1: For jeg tror hvis du en helvetes josskuk oppe jeg holdt på å si den byen som ikke finnes lenger, det, nå går det ikke an å ta til venstre med fauske lenger, men ute I havgapet der så var det, det var en sånn tettstegang som lå der, som vi ikke prater om, litt sånn Voldemort, men der, hvis du en helvetes josskuk borti der, da tror jeg det kan jo ikke være positivt.
3: Hvis du har en helvetes josskuk, det noe?
1: Oi! Hey, altså, har du pyntet den da, eller? Har den jossa seg til, eller glitter på?
3: Ja, jordekuk.
1: Jordekuk, har pyntet seg.
3: Ja,
1: ja. Ja, fått sløyfe.
3: Vi har jo, den var latter til her, vi har selvfølgelig med oss Kengu.
4: Ja da!
3: Ja da, Kengu med utstyr, for vi har outsourcet hele podden til Drammen, fordi...
1: Ja, vi må forklare hvorfor vi I Drammen, og har spesial.
3: Vi har spesial fordi vi ikke hadde tid til å gå I studio, og... Jeg og Halvor skal jo ha show I Drammen I kveld,
1: ja.
3: Og da tenkte vi, skulle vi gjøre det på Brunåsen
1: da? Gjør vi det her.
3: Ja.
1: Så har vi fått oss et stort rom som vi har plass til å lage litt podcast I.
3: Veldig stort rom.
1: Veldig stort rom.
3: Jeg må si til, og dette en shoutout til Brunåsen, hotellet, quality, Drammen, station, River Station. Takk. For at vi ikke fikk et kott. Vi har fått, jeg har fått det motsatte. Jeg føler at jeg I en slags leilighet.
1: Det føles sånn. Jeg gjorde jo et tilsvarende show som dette på et annet quality hotel, Hotel Energy I Stavanger, for en måneds tid siden. Da fikk jeg også sånn kjempestor leilighet av et rom. Svitte. Men jeg synes det ordet så teit. Men da, det var så svært det rommet bort I Stavanger, at da måtte jeg invitere folk på besøk.
3: Det var såpass,
1: ja. Ja, jeg måtte det.
3: Ja.
1: Så yeah. Det.
3: Dette det motsatte av Scandic Go I grensen, med tanke på sikkerhet, I hvert fall fordi når
1: sikkerhet, ja.
3: Jo, fordi jeg, Kengu skulle opp hit før du kom, og da måtte, da ringte de fra sesjonen og sa, venter du besøk nå? Og jeg sa, ja, det gjør jeg.
1: Ja.
3: Hva heter han? Kengu, eller Frank Remi.
1: Ja.
3: Jeg har Kengu. Glemt hva du heter, Frank Remi, egentlig.
1: Det hender jeg, og så blir sånn, ja.
3: Ja.
4: Kengu
3: er
4: fint det.
1: Jeg var her bare for et par dager siden, og da måtte jeg vise legitimasjon I resepsjonen.
3: Gjorde du?
1: Ja, og det synes jeg var litt artig og rart, fordi det henger jo bilder av oss. Du, det bilder av meg I resepsjonen. Ved siden av resepsjonisten, så var det bilder av meg på en sånn plakat.
3: Ja.
1: Og hun var sånn, men har du ikke noe førekort til å passe eller noe ting? Jeg var sånn, jo, men hva slags skuespill det vi driver med her? Det åpenbart meg, eller?
3: Ja.
1: Nei, det synes jeg var litt, jeg tror kanskje hun gjorde det for å kødde litt meg. Det synes jeg var til. Men vi altså I Drammen og skal ha Drammen spesial. Men det også fordi det travelt nå.
3: Det travelt.
1: Det altså så, nå det så mye som skjer hos meg.
3: Meg jo.
1: Ja, det? Kan ikke du begynne?
3: Ja, vet du hva? Jeg har... Mellom slaga, jeg ute med soloshow, vet du,
1: ja.
3: Hadde en fortreffelig opplevelse I Moss her forleden.
1: Ja, Fulthus, hvor enn du var I dag?
3: God sted med House of Foundation, må vi vite.
1: House of Foundation?
3: Ja, det heter det. Det egentlig noe som heter Wunderbar.
1: Det en neileklinikk.
3: Det det der.
1: Ja.
3: Make-up-klinikk, jævlig mye folk, det var
1: du
3: jo...
1: Du satt og gjorde stand-upen din I, hvordan det,
3: satt,
1: beina
3: ja.
1: I en sånn kar med fisk,
3: mm-hmm.
1: som drev og gnagde på hudormene dine der nede.
3: Mm. Og nå ser du jeg har French tip.
1: Og det var fire koreanske kvinner som var publikum.
3: Det var det. Og nå ser jeg nå på neglene mine. French tip kalles den designen jeg har.
1: Se så lekker han
3: Ja, jeg veldig fin altså. Mm. For deg, Halvor.
1: Du, Drammen skammer seg nå.
3: Det gjør de. Men jeg pynter meg alltid før jeg skal til Drammen.
1: House of Foundation, men hva dette for noe? Har du hørt om det?
3: Nei, det noe som heter Wunderbar før som gikk kunk, og så har de tatt over. Men jævlig fint lokale, god stemning, og havna dessverre på Old
1: Queens Irish. Queens Pub, Bumas.
3: Nei, verre, Old Irish.
1: Verre?
3: Old Irish.
1: Å, helvete, så plastikk
3: drit da. Ja, det synes du var positivt, ja, Kengu. Ja, nei, det var ikke, det var vanskelig, ja. Det var...
1: Ja, ja, det vanskelig, Old Irish vanskelig.
3: Prøvde å holde en samtale gående, altså fikk jo med meg fragmenter av... av ting, mens hun der, jeg sammen med, hun skulle danse, og det kunne hun gjøre.
1: Hun skulle danse, ja.
3: Hun danser.
1: Ja, du kan jo det på deres, ja. Mens en eller annen trubadur fra Håksund, som ser ut som han har kjøpt alle klærne sine på Rock Denim, synger Fly on the Wings of Love, og paner låta over til Fight Fire with Fire av Metallica. Altså, der det, altså... Sjangerblanding av det ville helvete. Jeg sikker på at du kan få en Irish coffee, og så slipper de faen meg en jeger oppi. Altså, der det null skam.
3: Ja, ikke bare det, og vakta som var der. Altså, for en toleranse på folk som var...
1: Jeg tror ikke de har vakt, ja, jeg tror de bare finner på en fyr.
3: Nei, det var en vakt der, men altså, jeg liker uttrykket du lærte meg, å være Bacardi-stang. Dette var jo level...
1: Stang-Bacardi. Ja.
3: Bacardi,
1: fullstendig Stang Bacardi.
3: Fy faen, at jeg klarte å bombe
1: Seiler.
3: Ja, Stang Bacardi. Og det var de. Og det gjorde ikke noe.
1: De, altså vaktene?
3: Åh, for alle som
1: jeg
3: var
1: tror det, jeg tror det ja. Jeg tror du må være det for å komme inn.
3: Så var jeg mysen dagen etter. Og det var russekro jeg opptrådte på. Opplevde det var russekro for voksne. Det var livet, ja.
1: Altså, du var på Old Irish i Moss. Og dagen etter mysen
3: ja.
1: På russekro.
3: Ja.
1: Du lever et artig Det är turnéliv, Christer.
3: Det var ikke en russekro, men det var
1: nei, du opplevde sånn. Nei, du var på Slakteren, som det ja, eneste stedet på Mysen.
3: Ja, da.
1: Så. Ja, og det vel egentlig ganske ordentlig sted før klokka bikker 10.
3: Ja, klokka var 8 her, ja. Ja, de hadde fortsatt siden torsdag, de, så det...
1: Ja da.
3: Men jeg har jo siden det, så har jeg hatt ungene, og da har jeg gjort huslige ting, og jeg har gjort en ting som jeg hater mer enn... Cystoskopi, og det å male gjære. Mellom disse terrassesprossene, sånne 2 centimeters åpninger mellom sånne, mellom plank, dra så jævlig.
1: Finnes det ikke jævlig. Lettere metode ja, å male gjære? Altså sånn spraymaling må jo være mye lettere det.
3: Helt sikkert, men jeg kjørte en...
1: Du skulle gått det på verftet, vet du, så lånt deg en sånn...
3: Men greia da, at jeg gikk jo tom for maling. Han fyren på dette byggsjappa.
1: Ja, det er hans skyld.
3: Ja, for han sier jeg holder fint med 3 liter, og så, men så kom, det gjorde du ikke. Jeg kom tilbake i dagen etter for å si, jeg må ha en runde til av den her, ja. Og så sier han, ja, det holdt ikke altså. Så jeg, nei, åpenbart så gjorde du ikke det.
1: Og 3 liter, hvor langt gjerne snakker vi om her?
3: Hvor langt gjerne?
1: Ja.
3: Ja, altså det er...
1: 3 liter, det sånn sprinkelseng.
3: Ja, men greia jeg kan jo ingenting om maling. Nei. Og så sier jeg må ha mer av den her. Vet du hva han klarer å si? Ja, for håper vi har mer igjen med han da. Og så sier jeg sånn, jeg håper... Ja, jeg vet det.
1: Ja, det
3: jeg vet det, jeg vet det. Og så sier jeg håper du kødder nå. Så sier han, jeg bare kødder med deg. Går aldri tom for maling, vet du. Men jeg vet da faen vel.
1: Går aldri tom for Nei. Maling. Jo, det kan vel hende.
3: De går tom for flybensin nå.
1: Det er jo utømmelig kilde da. Du var ikke på Jotunfabrikken, var det?
3: Nei, var ikke på
1: De går ikke for maling, tror jeg
3: Nei, nettopp, og jeg bare, helvete
1: Han her, fyren, Christer, husk på han fyren Han går i den der malingslukta hele dagen Nei, om han surrer litt, det vel for faen ikke så rart, eller?
3: Nei, det er sant
1: Ikke sant?
3: Nei, så det jeg har gjort, og i går så var jeg så sur Da hadde ungene dratt til sin mor Så da tenkte jeg, vet du hva, nå skal jeg ta resten Nå blir det punk og øl Jeg satt på høy musikk og drakk øl samtidig som jeg gjorde det
1: Som Martha
3: gjør Bare for å få ting til
1: Og da holdt det
3: Nei da, nei Måtte
1: du enda en rund
3: Det skal jeg vente med til jeg kommer tilbake fra turnélivet
1: Ja
3: Fordi nå skal jeg gjøre Drammen i dag Kongsvinger i morgen Og Trondheim på lørdag
1: Ja, den jo Ja, det jo en slags geografisk riktig Hvis det
3: Det ikke riktig
1: jo,
3: ja. Jo da
1: du kan jo, Skal du overnatte på Kongsvinger?
3: Å ja
1: Ja, ah, ja. Du drar ikke ned igjen til det halvmart i hjertet ditt og sover der og så drar du opp.
3: Nei, og det på hotellet der, hvis jeg ikke tar helt feil, så det sånn, de har ikke nattklubb, de har dancing.
1: De har dancing, ja, dancing. Eller pianobar.
3: Ja, ja, det liker jeg så godt.
1: Kongsvinger, festningen, hotell, eller noe sånt?
3: Jeg var jo i Geiranger nå, der som...
1: jeg sa jeg var nevnt i en sånn der lokalavis på Kongsvinger, i forbindelse med deg.
3: Åh, oh.
1: Ja.
3: Hva sto det?
1: Vet ikke, jeg bare så at jeg var det fordi nei, men altså, jeg abonnerer ikke på mitt Kongsvinger, så jeg vet da faen.
3: Nei, jeg var i Geiranger der Martha Lois og
1: ja, der har jeg vært også, det har blitt veldig fint i hotellet altså.
3: Reptil Durek gifta seg.
1: Ja.
3: Der har de også dancing, og det har de ikke gjort stort.
1: Så Martha trasker rolig opp den der brudegangen der, ikke sant?
3: Blir, brudegangen?
1: Ja, den der i midt gangen der, så det så fin musikk og sånn, og så kommer Durek etter sånn...
3: Men har du vært i Geiranger?
1: Ja, jeg var der på jobb i fjor, ja, med... I fjor, så ja, det ble jo litt over... Jeg var der ikke så veldig lenge etter at jeg ble prøvd, men sammen med Thomas Leikvold, vi gjorde en firmajobb der.
3: Ja.
1: Hvor jeg egentlig var boket alene. Men stemmer så det. Sa de sånn... Ja, men da kunden henter deg på Vigra, og så kjører dere ned, så sa jeg sånn... Er du spik, spennende, fett av gæren, sa jeg. Vet du hvor langt det fra Vigra til Geiranger? Det 3,5 timer. Skal jeg sitte og tørrprate med en fyr fra en dagligvarekjede i 3,5 timer, sa jeg. Er du gæren, sa jeg. Og dessuten, nå må dere begynne å lære dere at det finnes flyplasser som er nærmere.
3: Ja.
1: Det er minst to, sa jeg. Og så sa jeg, men kan jeg gå ned i honorar? Drastisk ned i honorar, så jeg kan... Jeg tar heller halvparten betalt for å få med meg en kollega, så at vi kan dra på tur sammen.
3: Ja.
1: Så det gjorde vi. Så jeg og Thomas var der sammen, og vi hadde en fin tur.
3: Ja,
1: veldig fin tur. Men det var liksom... Ja, Klypa hadde show i kjelleren. Så det var liksom rar...
3: Ja.
1: Ja, og da var veldig mange som trodde at vi skulle ha show sammen med Klypa, eller etter og sånn, så det var...
3: Skjønner.
1: Det var litt skuffet folk der, altså. Men ja. Vi koste oss på det hotellet. Det var ordentlig,
3: altså. Hva er det du er så travel med for tiden?
1: Ja, nei, altså, jeg er glad at jeg ba deg begynne først, fordi livet mitt, det inneholder litt mer enn noe halvveis malet gjære. Fordi nå skal jeg da selge bilen, jeg skal selge leilighet, og der er det et kaos nå.
3: Ja.
1: Der har det vært glassmester og maler, og nå kommer det snekker, og nå er det altså så, det er helt sinnesnekker hjemme. Det er ikke det hyggelige å være der i det hele tatt, derfor er jeg her på hotell. Jeg skal jo da. Det er ikke et småplukk som skal gjøres, altså. Rett og slett male noe rom så at det ser fint ut, og skal...
3: Og for det er mye døvere enn å male gjær, eller? Det er mye morsommere.
1: Morsommere?
3: Nei.
1: Jeg gjør ikke selv.
3: Å nei.
1: Jeg har folk til sånt,
3: ja.
1: Anna kommer.
3: Anna, ja.
1: Anna kommer,
3: ja.
1: Hun kjører helt fra Polen for å male. Nei da, hun er pols, tror jeg. Men hun er veldig flink og dyktig. Jeg tror hun er profesjonell maler. Og så blir det altså så ordentlig pent.
3: Det føltes ut som noe som ikke faktureres.
1: Åh, dette er ordentlig.
3: Ja, det er ordentlig, ja.
1: Ordentlig, dette er ikke sort, dette er mer grønt. Nei, altså det kommer til å bli veldig bra. Men jeg har da altså styret med det greiene der. Og så er det da en aldri så liten film som jeg skal spille i nå. Det har jeg gjort når denne kommer ut. Aner jo ikke hva det er for noe. De er så hemmelighetsfulle at det.
3: Ja.
1: Ja.
3: Det er jo en voksenfilm. Det er
1: amerikansk
3: gøy.
1: Du skal spille, film.
3: Du skal spille i en litt sånn gay porn, du nå.
1: Gay porn? Ja, det var, ja, nei, det var en svensk hår.
3: Ja, litt klassisk, ja. Homosex.
1: Nu blåser jeg på røvepøkerne, heter den. Nei, altså, det er ekte, Christer. Halvor skal til Hollywood. Nå må du skjerpe deg. Nå må du være litt respektfull. Det ble ikke Anthony Hopkins, men det var Bill Nye jeg skal være med.
3: Ja.
1: Ja. Jeg skal spille mot Stephen Graham og Toni Collette i morgen.
3: Fantastisk.
1: Er ikke det ganske sjukt?
3: Ja, det er sjukt.
1: Ja, det er jo det.
3: Ja, ja, selvfølgelig.
1: Det er forbannet sjukt,
3: liksom. Det er mye sjukere enn det jeg skal gjøre.
1: Men jeg lurer på om de har skjevet noen replikker der, så det er mulig jeg ikke skal si noe, mulig jeg bare er en statist allikevel. Vi får se!
3: Ja.
1: Jeg tør ikke love noe.
3: Nei.
1: Men ikke gå, dere som lytter til podden, alle vi autister, mye, mye, hyggelig at du hører på så sjukt. Ikke gå mann av huset for å se filmen, fordi jeg du ser en caps i bakgrunnen. Det har jeg ikke gjort, altså. Jeg skal ikke skryte på meg noe mer enn det. Men, Christer, grunnen til at jeg har vært så travel, ekstra travel det siste,
3: ja.
1: Det er mer.
3: Det er mer, ja.
1: But wait, there's more. Ikke nok med det! Husker du, Howard?
3: Jaha, inkululeko.
1: Fredag!
3: Ja. Fuckings bakkalau, og hva faen de sa.
1: Bakkalau, er det det han sa?
3: Ja, ja. Vi balalaika, var det ikke det? Ja, vi roper opp en jævla fiskerett fra
1: Var det ikke balalaika? Jeg vet ikke,
3: faen. Ja, det også.
1: Hyggelig at du hører på Howard! Da kom det. Sylte! Jeg har en veldig gøy ting å fortelle.
3: Ja.
1: Veldig koselig ting. Fordi I min andre podcast, Rest in Peace, Halvårsprat, så hadde jeg for 2 år siden besøk av Petter Utligger, han Petter Nyqvist.
3: Ja.
1: Ja. Han en sånn fyr som, jeg har ikke lyst til å ligge med en, men jeg hadde lyst til å gifte meg med en, bare for å ha det rundt meg hele tiden.
3: Ja.
1: Forbannet fin fyr, verdens fineste fyr. Så sa søsteren min en gang for 2 år siden, hadde ikke vært gøy å finne på noe for de folka, de svakestilte og de litt fattige, ikke sant, i Oslo. Og jeg har jo irritert meg over fattigdom dritlenge. Altså, norsk fattigdom, vi kunne eliminert det over natta, men så sier politikere, hvor skal de pengene komme fra? Fra kontoen vår, vi har de pengene. Og husk på det, nå skal ikke være så veldig politisk, men husk på at vi har en statsminister som sa rett før valget, det finnes ikke fattige barn I Norge.
3: Mm.
1: Han sa det. Det så gøy når de bare ljuger på TV sånn. Det tør ikke jeg gjøre. Men, vi har masse fattigdom I Norge. Så sa søsteren min på torsdag, det jo faen meg bare en uke siden, så sa hun sånn, vi skal ikke bare gjøre det. Skal vi bare gjøre det nå? Så sier jeg, ja, vi må gjøre det nå I mai. Hvis vi skal gjøre det I det hele tatt, fordi... Folk drar ikke på inndørs show sånn, til sommeren. Så vi ringte Petter Nyqvist, kjempegira. Så sa jeg, men for at disse folk her skal orke å dukke opp, sier jeg, for de kvier seg for å dra ned på latter og sånn, og det skjønner jeg jo, det Aker Brygge, liksom, stress og langt. Og, ja. Så sa jeg, vi må gjøre det lokalt. Og så sa Petter, for at flest mulig skal dukke opp, gjør det på en mandag. Så jeg ringte Mats Eldøen fra det andre teatret og spurte, kan vi låne det andre teatret? Han sa, nei, vi gjør dette sammen, dette vil vi være med på.
3: Ja.
1: Så vi har det andre teatret, vi har stab, vi har bar, vi har teknikere, vi har alt. Så tenkte jeg sånn, vi kjører ikke bare ved det et show, for da tjener vi bare penger. Altså, jeg får ingenting, alt skal gå til stiftelsen, ja. Petter Utligger. Men da får vi bare penger for billettinntekter, vi kjører auksjon, sa jeg. Så ringte jeg Else Koss. Hun skal være auksjonarius for oss.
3: Ja.
1: Så det blir et helt show, mandag 11. mai, på det andre teatret på Torshow. Vel, det er et show med impro store navn på plakaten.
3: Hva auksjonerer
1: dere den enda?
3: Men hva auksjonerer dere bort?
1: Nå skal du høre.
3: Ja.
1: Vi har jobbet altså som
3: ildre. Dere auksjonerer ikke bort, ikke uteliggere, de får ikke auksjoneres bort.
1: En. Han kommer og ligger I hagen din en natt, og så skriver han ting på papp. Han skriver ting på papp, og så griller han en måke på engangsgrill, og så kommer det en PSS-vekter og rister litt inn og sier, jeg kan ikke sove, og han sier, og så blir han liggende. Og så kommer kompisen hans på rulleskøyter, drikker Litago med jordbærsmak, og så drar de på morgenkvisten. Det det du får da, ikke sant? Ja, så det Jonny Utligger og kompisen Pelle Rollskates, de kommer. Sponsa av Tine, Litago, Juleberg. Nei, du kan selvfølgelig ikke by på Utligger, Kristian. Men vet du hva vi har? Altså, vi har ordnet oss med spons, og det så artig. Jeg kom på rommet I dag, jeg på hotellet, der lå det en tote bag fra Strømskotset med 2 signerte drakter.
3: Ja.
1: Vi har så mye greier.
3: Ja.
1: Og det så gøy. Og vi har ordnet, faen meg, vi har snudd hele Norge på huet her, og jeg er en gammel kokk, vet du, Christer?
3: Ja.
1: Ringte en gammel ulærer, en kokk, som nå jobber som lærer på Norsk Restaurantskole, spurte, kan dere komme og grille? Fordi barsjefen på et annet teatret sa han har lyst til å få med Strøm Larsen på laget, tror faen ikke vi har det?
3: Nei, jøss.
1: Ja, så vi har profesjonelle kokker, vi har mat til alle disse folka som dukker opp der, og vi har en... Redningsmann fra 330-skvadronen En hønk I bare overkropp Single, han kan du by på date med Vi har hotlap Med Ferrari på Rudskogen Med Formula Auto
3: Hotlap?
1: Og du sitter på Du kjører som noen runder da
3: oh.
1: Så sitter du på med en profesjonell sjåfør Det går unna, ja
3: Ja, det gjør det
1: ja, da. Så vi har altså Og vi har Fotballdrakter fra hele jævla Norge
3: yes.
1: Signert Og fotballforbundet på saken Og vi har Gavekort her og der Og vi har en hekla duk fra Husfliden I Ulsteinvik Vi har så mye gøy, Christer
3: ja.
1: Vi skal dra inn så jævlig mye spenn At snart så kan de fattige folka oppe på Sandaker Flytte inn på slottet
3: oh, ja.
1: For da har de mer penger En den der jævla resirkulerte gjengen som bor der nede nå. De der folka som bor der, hva de heter, fraglene, hva faen det, søppelberget. De folka der nede som ikke klarer å prate og skjeler og er høye hele tiden. De folka ja. Som bor der nede. Var ikke fint nok at det var Drammen Svein? Jeg måtte hette Henrik Ibsen, skatte.
3: Men så dette holder, når dette her skal skje?
1: Mandag 11. mai på det andre teatret.
3: Fett.
1: Og det altså sånn at det blir jo en aksjon som Else har, men ja. Det morsomste, rareste tinga. Men vi har for mye ting, så det blir jo en aksjon også ute i barn ved kaféen der, for folk som ikke har billett til show. Men vi skal også prøve å få ordnet sånn at du kan følge det på en stream eller en nett, sånn at, at du kan faktisk by på ting selv om du ikke til stede. Du kan sitte hjemme og... Fordi, altså vi har jo fotballdrakter fra hele Norge, så det litt, litt sånn, litt vanskelig å... Litt vanskelig å liksom få de til å svinge i Oslo, alle sammen, så...
3: Men hva heter spektaklet?
1: Nei, det har ikke noe navn.
3: Nei?
1: Nei, burde vi ha navn, da?
3: Nei, jeg bare tenker liksom, hva skal greia hete? Altså, hva, vi må kanskje ha en slags... Det blir jo ikke, altså, auksjon og burlesk, kanskje det svinger ikke helt.
1: Nei, jeg vet ikke om det blir så mye burlesk heller, men... ja,
4: Det kan vi sikkert da, da.
1: Ja, jo, herregud, det klart vi kan det Men jeg har noen navn jeg driver og prater med Så det showet blir helt knall Men jeg tenker Vi kan jo ikke kalle det sånn Vi digger uteligger Vi kan ikke ha noe sånn
3: Fy faen Vi digger uteligger
1: skal, Nei, men altså, det jo stiftelsen Petter Uteligger Det jo han som har kalt ja, ja. Det stiftelsen det Men uteligger no more, kanskje Eller...
3: Trenger jo ikke ta den idémyldringen nå Jeg bare tenkte kanskje dere hadde et konsept
1: Nei, men det et godt spørsmål Fordi jeg har jo tenkt på at vi skal jo Nå det jo Nå det jo noen par uker til og litt mer Men vi må jo Vi kommer til å måtte lage en plakat når alt spiker Ikke sant, og hva faen skal det stå der og, Men jo, ja Alt må jo være landet da, før vi
3: ja.
1: Men vi trenger ikke å ta idémyldringen nå Men hvorfor ikke? Ja. Har vi så dårlig tid, skal vi noe annet?
3: Hæ? Hva sa du nå? Nei.
1: Nei, men vi kan godt gå for påstander i dag, for nå har vi jo spesial på gang.
3: Vi har jo det.
1: Ja. Kan jeg først spørre?
3: Ja.
1: Kengu, du var ute en tur på sightseeing.
4: Ja.
1: Ble det noen dramaspølse på deg, hvis det lov å si?
4: Nei!
1: Har du ikke fått... Jeg har egentlig ikke fått med hva som greia med dramaspølse, men det noen som har laget en helt ny type pølse.
4: Ja.
1: Men kunne vi ikke kalt noe annet? Det så utrolig sånn.
4: Det Drammen Pølseforening som har blitt med Drammens pølsa.
1: Ja, for det Drammen Pølseforening, det feeds. Mm. Jeg tror de venner med Drammens ølets venner.
3: Det sånn, enten er det medlem av Rotary, eller så det Drammens Pølseforening. Det høres ut som en joke. Det er bra gjeng, ass. Det høres ut som en joke. Det pappa, han skal på pølseforeningen på fredag, så han kan ikke være med på fotballforening.
1: Ja. Mm. Det møte i PF-en.
3: Pølseforening, ja,
1: ja.
3: Nei, Og de, men, har jo, de har jo noen jævla rare ritualer Har jeg hørt For å bli tatt inn i pølseforeningen Så er det jo sånn sveip Det er jo noe greier å ligge i kist
1: ja, Du må tre deg ja. På sånn pølseforening da, Få sånne farser kjørt rett i hølet Gjør det hardt nok Så kommer du ut bak med en gang Neida men vi kan ta noen lokale I og med at vi ikke har prøvd Jeg har heller ikke smakt den Har du smakt den lokale spesialiteten som er flyttende? Nei, men det helst ikke er du driver med det i dag, du
4: Jeg drikker Erdinger Og Ås
1: Erdinger
4: Ås er lokal
1: Ja, men du må drikke Toppa Bayer
4: Ja, men du drikker aldri opp
3: Hva Toppa Bayer?
1: Det fire desiliter med Bayer Og så topper du det med en desiliter med pils Altså, det glir Det helt nydelig frisk.
3: Det blir halvliter også
1: det en halvliter, men det liksom litt blandet da Mellom to dramaspestater Altså, det glir så godt kjapt Deilig kremete ned i halsen Som en konfirmand pikk på en katos prest Kristian det glir unna
3: Den var
1: Den vitsen er sponset av Drammen Pølsefri Nei, det ikke det Jeg bare kødder Men nei, prøv, vi kan prøve det etterpå, Kengu Vi rekker det
3: Ja, toppa bajer du
1: ja.
3: Ja, for jeg husker
1: Og det som er så deilig med Drammen er at du kan bestille det her Uten at de blir sånn Hæ?
3: Er du gammel nok til å huske uttrykket Toppa kasse?
1: Nei
3: Nei Fortell deg hva her Det var jo når jeg var russ i forrige århundre Toppa kasse Da ja. Kjøpte du jo en
4: Hæ?
1: Det var
3: ja. År 1000, fuck off. Du skjønner hva jeg mener.
1: Tidlig 1900-tall.
3: Jeg begynner å bli dement. Jeg har lov til å si hva jeg vil.
1: Nå skal jeg åpne meg også, mens jeg ser ned på bryggeriet.
3: Kan jeg nå utrede hva en toppa kasse her?
1: Ja.
3: Ølkasse før I tida, det var bjørnunger, 24 stykker oppi.
1: Ja, bjørnunger, sånn? Eller pokal.
3: Ja. Ja, pokal da, den var større, vet du. Men okay. bjørnunger, den var 0,33. Og da var det toppa kasse. Da var det å sette så mange øl du kunne opp ned I disse kassehøla. Sånn at det ble jo ikke bare 24, det ble vel tilsammen 36, tror jeg.
1: Av toppa kasse. Ja, for du har det imellom der, ja.
3: Ja, plugga oppi sånn opp av det.
1: Ja, ikke sant? Topp. Det toppa kasse. Og det var vant, var det noen poeng?
3: Oppkast.
1: Ja.
3: Dårlig dag etterpå.
1: 36 iskalde små bjørnunger.
3: Ja, det var noen greier med, det, vi hadde russeknuter den gangen også, og det var jo å drikke en toppa kasse I løpet av 24 timer, eller 12 kanskje.
1: En toppa kasse? Ja. Okay, fordi jeg tror de endret det til kasse, og så har folk vært sånn, herregud, bare sånn, du, en kasse på et døgn? Ja.
3: Men det
1: en kjempegod tid!
3: Men russeknutene, det der faktisk tenkte jeg litt på, for de russeknutene da var jo liksom, jeg husker det vi gjorde, Det var liksom krabbe opp gågata, sånn, så fikk du en smukk I lua, sånn etterfor du
1: hadde... Ja, ja så jeg ville gå på ski fra pol til pol, da, ja. I byer som har mer enn et gjennompol.
3: Nå jo russeknutene helt koko, nå det jo tatover hallik I panna. Ligg med kontaktlæreren mens klassen filmer.
1: Men jeg føler det at det egentlig ingen som gjennomfører noe særlig
3: lenger. Ja, og drikk en helen med kosilan på styrten.
1: Ja, det...
3: Jeg bare finner på noe, ja, ja. Men det men
1: jeg husker en russeknut, jeg husker, altså jeg var aldri russ, men jeg mener å huske at omtrent alle russ gikk rundt med en sånn god morgen yoghurt plastskje I den dusken. Jeg husker ikke, jeg hadde ikke hva de kunne ta for, men jeg mener å huske at det må ha vært en lett knut å ta, for den hadde jo alle. Ja. Husker du den gamle god morgen yoghurtskje, den der plastet som du bretta I to? Faen, det var jo gode gamle dager, ikke sant? Herregud. Nei, så kom skilpannen og begynte å... Jeg liker ikke sugere. Slutt å spise dem, da.
5: Jeg hadde jo rekorden lenge på mest knuter på 12 timer I en god periode på videregående.
1: Mest knuter på 12 timer?
3: Da vet jeg ikke om alle hører Kengu nå, men...
1: Nei, det, jeg vet ikke om alle hører
3: jo, da. Du må rope Kengu.
5: Ja, men jeg klipper det inn I hvert fall etterpå.
1: Ok. Du har rekorden på mest knuter på 12 timer?
5: 27 hadde jeg.
1: 27...
5: Og da så jeg gjennom hele russelista på hva man kunne få knut på. Og
1: hva det du gjorde da? For å gi meg et eksempel da.
5: Den verste av det som jeg husker akkurat nå, det var spise cornflakes på morgenen, men I stedet for melk så hadde du øl.
1: Åh,
3: ja, fy faen.
1: Og I stedet for skje så hadde du en sko. Yes. Nei, det burde vært, det burde vært, ja.
5: Og så var det en hel hubba-bubba-pakke I løpet av en klassetime.
1: Og den seig, ass.
5: Ja.
1: For det høres ikke ille ut det høres ikke ille ut, men det sånn Det tror jeg ikke lett
5: Nei
1: det noe sånn Putt en hel pose knott I munnen Sånn litt gøy da Sånn du klarer å gjøre I, på skolen liksom
5: Jeg gjorde de letteste for å få rekorden
1: Jeg husker de som I Drammen Så det var det et eller annet som krabbet på alle fire over bybra Det,
3: ja. Det så ubehagelig ut ass. Ja, det var mye gøy Men det bare å si at nå jo hard rekord Men skulle vi tatt noe påstand? Var det det du sa?
1: Jo da, I og med at vi på spesial da.
3: Ja, vi har ut, eller halvåret. Hvor
1: lenge er vi oppe nå?
5: 28?
1: Ja, ikke sant? Vi rekker jo det.
3: Ja da.
1: Vi rekker jo det da.
3: Vi rekker det da.
1: Ja, nei men skal vi ta tyren ved hornene først?
3: Ja.
1: Det sant? Og nå begraver vi den jævla gamle skinnet her en gang for alle det sant at det bedre med en dram I timen? Den timen I rammen, apropos russeknutter
3: En dram I timen høres ut som kjedelig måte å drikke på ja. Jeg synes det veldig kjedelig å si
1: Må du da stå opp om natta?
3: Ja
1: Og,
3: nå var det
1: og ta en shot hver time om natta liksom
3: Ja, alene høres ut som verdens døveste prosjekt
1: Alene, uansett hvor det
3: ja, ja, du får ikke drikke noe imellom Men du skal ha en dram I timen Nei, da vil jeg heller løpe naken over brua I drammen, ja
1: Ja, men jeg tror ikke du må det engang Jeg tror bare å være en time I drammen
3: Ja, ja
5: Men se på dagen I dag
3: Se på dagen I dag
5: En dram I timen
3: Ja Du har allerede vært ute og hølja nettopp, så
5: Det min nummer fire
3: Det altså, han
1: sier... En dram I timen I Drammen en sånn dag som det her. Solen skinner så det gjør bare Drammen bedre.
3: Ja. Ja, det lurer jeg på. Vi har fått flere kommentarer fra folk, og jeg får det også når jeg legger ut filmsnutter fra opptak på min Insta-konto, om vi fulle I studio. Og om vi drita hele tiden. Altså, svaret nei.
1: Nei, vi ikke det.
3: Men
1: altså, spør folk om det?
3: Jeg vet ikke, de tenker det ikke lov å være...
1: Jeg hørte en episode nylig som jeg lurer på om det var noe galt med lyden på.
3: Ok.
1: For jeg lurer på om hastigheten var satt ned, for det var veldig, gikk veldig sakte.
3: Eller det du som har fiklet med mobilen?
5: Var det juleavslutningen? Da var det fulle.
3: Da var vi kanskje fulle, men det var I fjor.
1: Nei, vi var vel ikke fulle, vi bare begynte å drikke. Sånn som nå da. Nå åpnet jeg en øl, men det jo min første I dag. Vi ikke fulle.
3: Nei.
1: Det mange som spør om det, altså?
3: Ja, jeg tredje gangen jeg har fått spørsmål nå om vi drita I studio. Og du, når jeg
1: det fordi vi glad?
3: Det antageligvis.
1: Ja. Sliter folk med det?
3: At vi glade, og vi morsomme, og det kan man hvis det ikke være edru.
1: Nei, tydeligvis ikke.
3: Apropos det, du ga jo meg I fjor, ikke, altså ikke det året her, men året før det, så fikk jo jeg fikk klamydia og egglikør. Og den kombinasjonen, Halvor, har jeg hatt det så fint med.
1: Ja.
3: Det var deilig å klø og drikke samtidig på toget hjem. Ja.
1: Ja, for du gulva den på vi...
3: Ja, på vei hjem, ja. Og det var jo en sånn litt av halvflaske, med en artig liten kork
1: ja.
3: På.
1: Ja.
3: Den ble jeg kvitt, aldri klamydia, den sitter I, ja.
1: Ja, den seig, altså. Ja, den,
3: så ikke ha flere unger, så...
1: Det sånn drammesklamydia, den...
3: Ja, du, ja.
1: Nei, den som...
3: Fikk du med deg hva jeg klarte?
1: Den som Chant Orsvik, den blir jo ikke kvitt, altså, det...
3: Apropos, vet du hva, ikke få flere, har hørt du hva jeg klarte å si på riksdekkende fjernsynet opp?
1: Ja, jeg lurer på, du sa et eller annet jævla klønte.
3: Veldig klønte.
1: Hva du sa for noe, for jeg så jo de fleste episoder hvor du trappetrollet fra Blystadlighet røyket til slutt.
3: Men... Ja, jeg sitter jo I en opp I en jævla handlekur som vond å sitte I mitt format.
1: Og du hadde vel også den hjelm. Beste makkeren man kunne ha?
3: Om jeg hadde.
1: Du hadde jo en curling fyr.
3: Om jeg hadde. Fyren plasserte meg
1: jeg
3: på merket
1: Jeg ville vært livredd hvis jeg satt opp I en handlevogn Hvem bak meg da? Chris Medina ja. Han skal ikke ha noe med jul å gjøre Han skal ikke ha handlevogn en gang Eller,
3: Nei, da klarte jeg å si at
1: Ja, nå husker jeg det Du sa Christer på Riksdekken TV
3: Han, curling, ex-curling Norgesmesteren, han sa dette blir noe å vise barnebarna
1: Ja, så sa du Jeg kan ikke få flere barnebarn
3: For testiklene mine I klem Da du tjukk I huet da
1: Nei, den var ikke glup den der altså.
3: Nei, og vet du hva produsenten sa Når jeg var jo på premierefest Og da sa de at det der jo egentlig gratis brett Rett inn til Norges domme
1: Ja, det jeg skulle til å si Det audition
3: Det det Og datteren min har jo sagt at Hvis jeg blir med på det Så bytter hun etter navn Da flytter jeg ut av kommunen
1: Det støtter jeg
3: Ja, det skjønner jeg godt
1: Det støtter jeg
3: Men hvor var vi Jo, det jeg skulle spørre om Egglikør For det fikk jeg av deg
1: Ja.
3: Jeg gjorde det, den gulva jeg på toget
1: ja.
3: Jeg har fått nå en flaske til jul Som dobbelt så stor
1: ja.
3: Jeg har ikke rørt den enda Og nå begynner det å bli en stund siden jul
1: ja.
3: Jeg fikk den av kjæresten min Og jeg var veldig takknemlig Men så har jeg glemt at jeg Ikke glemt at jeg har den, men jeg har liksom Var anledningen for å gulve en flaske til
1: Er det hjemmelaga?
3: Den hjemmelaga
1: Står det I kjøleskap?
3: Ja Hvor lenge kan jeg ha den før den?
1: Jeg ville... Helten ut etter Sankthans Nå må du snart ta den altså
3: Ja, for påske, det fikk hun til påske
1: Ja, men var det fersk da?
3: Ja
1: Og du fikk ikke til jul?
3: Nei, ikke jul, påske
1: Nei, herregud, da kan du ha den til skolestart
3: Ja, ok
1: Hvertfall Jeg tror den har en holdbar Det sto på den oppskriften jeg brukte For jeg bruker en hybrid av matprat og Tines sin oppskrift, tror jeg
3: Og du blander det?
1: Jeg blander litt av de to Og der lurer på om det står det sånn Tre måneder I kjøleskapet eller et eller annet sånn Så ja, nei, men altså, det går jo an å åpne og lukte og smake
3: Kan jeg få en øl jeg også, Kengu?
5: Ja
3: Nå skal jeg gjøre noe Nå tar jeg en øl før show Og det ikke meg også det ikke, Dette ikke vant til
1: En øl Og vi skal vel ikke på scenen før Men I hvert fall et par timer
3: Nei Men jo, det var det med en time I Drammen Drammen I timen Vi kan jo si At jeg synes det høres ut som en jævla dårlig idé å bare drikke en dram I timen. Det kjedelig idrett. Jeg vil jo si at jeg ville funnet på mye mer på under en time I Drammen. For det har blitt så flott her, vet du. Det har blitt så fint her.
1: Ja, men skal vi ta den med det samme?
3: Ja.
1: Er det sant at det har blitt så fint I Drammen?
3: Ja, den har vi tatt.
1: Har vi det,
3: ja? Ja, vi snakket om det. Men det vi
1: kom... Er det sant at det her toget stopper og ingen vil ha?
3: Nej, det är inte sant längre.
1: Nej, det är inte sant längre.
3: Nej, för det som har
1: skett. Det är låta Herrens falsk. Han har pissat mycket på jo. Kim. Vet du vad ska jag outa? Herrens falsk. Det heter Kim. Mm. Kim Hansen heter han. Då hade jag bytt av, fytt I helvete. Tänk dig att heta det då. Fy fan, det är som navnet svar på sloggi. Kim Hansen. Du får sätta på en dass I pappifabriken och pröva på nytt. Jävla granka, du och lillebror sitter där och dricker ratsepuss på pianobar till kune kommer hem. Wackedy, smackedy, nå går sola ner för de gamla gutta. Yes! Nej, då ringer Lars Mjøn på FaceTime här, vänta. Okej, okay, nu löper jag lite full för det. Nej, men...
3: Är det støttestrømper? Det är det.
1: Det är det. Det.
3: Är det.
1: Nej men hade vi inte flera nämnt ju någon för det här om dagen flera Drammens de är väldigt lika vet du, ikke sant?
3: Ja. Men igen, man kan ju slå fast att Drammen var ett sted du fortade dig förbi för jag har ju
1: Vi har ju Norges längste motorvägbro.
3: Ja ja.
1: Så det, og... det kan jag ju förstå att folk tänker. Ja.
3: Men jag har ju varit I Drammen mycket fördi jag pendlar ju denna vägen. Ofta må man av I Drammen för att enten komma sig vidare med buss eller tåg.
1: Ja.
3: Jag har ju någon gånger ändt upp borte på fan vad Kordial. Nej, vad heter det för nå? Pubben.
1: Rekord.
3: Ursäkta blandade Kordial och Oslo.
1: Ja, exakt, ja.
3: Rekord. Fint sted. Liker det?
1: Ja, ordentligt.
3: För där räcker du akkurat att ta en öl mens du väntar och är sur fördi du må ta tåg eller buss vidare.
1: Ikke sant? Der, det är lite så som perrongen på Oslo.
3: Ja, men där är det liksom det är mörkt. Och det är fint.
1: Ganska mörkt.
3: Det är mörkt, det är mörkt och fint där. Och så liker jag att de har lyst upp hela barn är lyst upp resten bekmörkt. Flott.
1: Bekmörkt.
3: Så ja, rekord.
1: Till med dassen att du pissar aldrig till.
3: Nej.
1: Nej då. Men det är kul där. Jag vill också prövat en gång gått 25 meter längre bort.
3: Ja.
1: King's Arms. Ja.
3: Ja, där har jag också varit inom ja. Ja.
1: Du var på bägge
3: stad. Du var på bägge.
1: Har du varit på pub till pub? Hör så gott humör han är I.
5: Ja.
1: Mm. Har du varit på pub till pub?
3: Inte sant.
1: Är det sant Christer att du kan omtala en nabobygd I Drammen kun med postnummer och alla skönare och vill helst inte bruka äkta namn på bygden.
3: Exempel.
1: Ja, det finns kun ett ställe som jag har inte lust att säga det, vet du.
3: Nej.
1: Men I Drammen så kan du si Solbæren, du kan si Krokstern, du kan si Håksund, men vi sier ikke Mjøndalen.
3: Nei.
1: Da sier vi 30-50.
3: Ah, fordi det litt sånn sekunda, et sted du ikke vil, eller det...
1: Vi hater Mjøndalen og alt Mjøndalen og står for.
3: Hvordan kan man hate noe som så nærliggende?
1: Hvordan det går an?
3: Ja.
1: Nei, det er jo basert på idrett da.
3: Det idrett, ja.
1: Fotball og bandy antagelig. Och så är det ju liksom ja det är det gamla rivaleriet där då.
3: Vill du avvist ett fruntimmer hvis du sa jag kom från Mjøndalen? Visa var smällfin, trycke det kamrat.
1: Du jag ska visa ett bild på Kristin när detta upptag är över ska jag visa ett bild. Du går till Däve.
3: Så du har varit en tur I Mjøndalen.
1: Jag har muligens sveipa inom Eikerbygdene ved en anledning, men jeg ikke sikker.
3: Nei.
1: Nei, jeg ikke sikker. Det ingen kommentar.
3: Nei.
1: Men, men det er jo det gamle rivaleriet da, som gjør det. Og det jo litt sånn morsomt å ha en sånn rival, da, ikke sant? Altså, da 35 rykket opp til Elitserien I sånn 2014, så var det en TV2-sportreporter som dro til Pubben I Mjøndalen. De sier bare pubben, for det bare en. Olsen på hjørnet, tror han egentlig heter. Ja, stod det en fyr utenfor, og så sier han TV2-reporteren, Hva er det du synes om godsefansen da? Geitepulere!
3: Ok.
1: Det dere de Får inn I kamera! Det jo artig. En gang så strødde godsefansen hele gressteppet på stadion natta før kamp, full av poteter. Full av poteter!
3: Ja.
1: Finns bilder av det, kjempegøy. Det er artig å ha en sånn rival som man kan liksom kødde litt
3: med. Det gøy med idrettsrivaliseringen som går på geografi for Oslo som, se på Vålinga kjenner jo veldig mye Vålerenga supportere fra gamle dager av, og de jo jævlig flinke på sanger og sånne langt masse bra punklåter og sånne ting, og du veien og det med religion og liksom.
1: Jeg tenker på, nå tenker du ikke på fansen, du tenker på liksom band som tilhører.
3: Ja, men bare, altså hele supporterkulturen rundt veldig mye sanger og det mye, mye gøy humor og sånn. Og så har du
1: lyd. Det liksom de eneste damene vil at vi driver med fotballsupporter, liksom, han synger jo egentlig kor, vet du.
3: Ja.
1: Ballskor.
3: Men det jo, det var som Vålerenga, jeg husker var noe som, jeg husker jeg lo så godt av det, for de sa, du ga noen eksempel på hvor mange gøye sanger det finnes da, på blant engelske supportere.
1: Ja.
3: Og så det da, på andre siden av byen, så har du Hei Lyn.
1: Ja,
3: det er det.
1: De kanskje ikke så kreative.
3: Nei, de veldig lite kreative, visst nok da, at de har liksom...
1: Visst nok, det mulig Finn Bjelke blir fly for banen.
3: Nå snur han koppen,
1: ja. Men ja, det kan enda være litt sånn før. Men både Vålerenga og Lillestrøm har de har jo akkurat spilt et derby i Oslo når vi sitter og prater om dette. Veldig gøy, rik supporterkultur blant de to. Det veldig artig å se de derbyene hvor
3: ja.
1: de drar jo på. Og det var jo ikke like litt gøy med Vålerenga og Lyn også. Men ja, nei, altså jeg har jo vært med på derby her. Elv Klassiko heter det her, vet du.
3: Hæ?
1: Ja, det jo noen som har det påhitt da. Elv Klassiko. Fordi Real Madrid Barcelona, det jo El Klassiko. Her har vi
3: Ikke sant.
1: Ja, det grisehari altså, men Elv Klassiko.
3: Ja.
1: Ja. Nei, det er et gammelt bittert hat det der altså. Det er, og det er ekte altså. Det er høy risikokamp. Det er ikke sånn at politiet sier sånn, de bare kødder. Nei, nei. De må være til stede.
3: Liksom. Litt sånn som Pauli og Hansa Rostock.
1: De er uvenner.
3: Ja, veldig. Men Hansa Rostock jo...
1: Men Sankt Pauli og HSV, altså han bruker småforeng, altså bylaget,
3: ja.
1: De er ikke veldig glad i hverandre.
3: Nei, da.
1: Men Hansa altså uvenner med Sankt Pauli.
3: Ja, da er det visst nok full mobilisering og unntakstilstand i Hamburg.
1: Jeg kjenner jo en fyr som Hansa Rostock-fan, og det tror jeg ikke de enkleste gutta i klassen å ha med å gjøre, det der. Der tror jeg det mye rart, altså.
3: Ja, og når du har litt sånn Sankt
1: Pauli... Da tror jeg det mer sånn HSV, altså folkelaget i Hamburg, det tror jeg mer sånn... fordi Sankt Pauli er jo anarkistene, ikke sant?
3: Mm.
1: Piratflagg som... en logo de bruker, ikke sant? Men HSV mer sånn Hamburg. Det er Lyn, Tysklands Lyn.
3: Ja, å, det er det der, ja.
1: Jeg tror det.
3: Ja.
1: Det er mitt inntrykk,
3: hvertfall. Nå tror jeg faktisk at de få mjøtvistene som faktisk henger med på Bundesliga fotball, nå kommer det til å komme noe innspill. Hvor langt er vi nå?
6: 42.
3: Å, heisan, vi må jo faktisk runde av snart, for vi skal få ut litt duggers før show.
1: Og vi skal på jobb, og vi har jo ting vi skal gjøre. Vi skal få Kengu, skal få topp av Bayer der sitter du, og jeg skal...
3: Men det som gøy...
1: Jeg skal ringe flere artister til dette velgjørighetsshowet mitt. Eller mitt, sier jeg. Det løgn. Jeg sa vel vi i sted ute og forklare det. Nå skal jeg forklare det ordentlig. Jeg sa jo at det var søsteren min som ringte og sa, skal vi ikke bare gjøre det? Så er det søsteren min som hovedinitiativtaker.
3: Ja.
1: Du kjenner jo søsteren min, ikke sant? Hun jo fullstendig ubrukelig for sitt eget liv. Det vet han. Heidi, det ikke noe overraskende. Jo, men herregud, hva skal jeg si for noe? Der det full kontroll og ordning og reda. Nei, det vet vi. Men hun har et fantastisk stort hjerte for disse folk her, og stiller opp og gjør dette her. Altså, det er et kjempegøy initiativ.
3: Ja.
1: Og så er det så gøy hva vi får til på veldig kort tid, og folk er så positive. Og, altså det eneste negative svaret vi har fått er folk som rett og slett ikke har mulighet, eller har tid. Det er det eneste. Ellers så er alle superpositive. Så jeg skal bare si det. Jeg skal ikke ta noe ære. Jeg er med å arrangere det, men
3: Halvor...
1: Det er altså Heidi. Jeg vil ha det sagt, Christer. Ja, det er viktig for meg.
3: Jeg vet det, men noen ganger... Så er du, nå skal jeg si noe på tampen som er viktig å
1: ta. Skal du slenge en molotov cocktail?
3: Jeg skal gjøre det. Du må aldri undervurdere hvilket potensial du også har. Du er en fin fyr, Halvor.
1: Jo, takk for det.
3: Selv om jeg har fått klamydia av deg, så er du gull verdt.
1: De rareste sykdommer lever i de fineste folk.
3: Ja, det er sant. Og med det...
1: Gammelt ordtak fra Skoldenborg.
3: Ja. Og da kan vi runde av, og så det vi kan gjøre, dette en liten cliffhanger neste episode, vi kommer til å spille inn den etter show, og da har vi muligens døttet i oss et par bjørnunger
1: ja,
3: til.
1: Ja, men jeg tror ikke vi fulle da heller.
3: Nei.
1: Eller vi, bare, får se.
3: Vi får se.
5: Er vi
3: ikke?
1: Oi! Kengu er.
3: Kengu er full. Men uansett, takk for at dere hang med. Vi snakkes neste med mjef, mjef.
1: Oi, det